0: Shanghai ru xipchung chebe chekor shukwa ju. Nga ji su re zhong ne tunbe chome loma ka ji ki, me ye ki pe ye ngu su tongwa ta, zhong chi rogda chung chung ki laksam ngun zhi chor yu. Chukku mangu si ki, reng yi chuji denbe me ye kimzang chemu si ki kong su tokpe chor nang samu chungwe, juan dang yakbo chang ne pe yu zhuk jun che jin yin xie xie yu. Mewsim tini, Zhonghua Miri Jigdun Chokwe Dushi Dianbu Zhukwe Chi Suanyam Tuwebe Laklin Shikri Ji Lubji Gesang Doji Titar Xiexia.
1: Geta Lian Nguyenbi, Gekhub Le Xinbi Lubji Gwone Mordu Xuna. Lubji Togan Tu, Tatung Mingsegi Sajia Xikla Nao Chimbo Chungwa Tini, Geta Nyarca Chibi Gamshila. Gamgi Nali Yine Nguyenxie Tansam Su Zung Nyubi Geta Chulha Zam Luyoshi. Geta Riri Gepdu Tansam Sungbi Demgyu Shikyu. Dipsi riri nangtu, kao puyu ta, dinsung du yoshi. Dige geta changpa ni, sunyam tu shu ki, gisung lopsu shikshi. Geta dita, le labo chung si mingsi. Lala ni, bongde bema ki, goryin lingin ju jibe chi, chenla gyo ta. Gashen ni, lopje gilo, maka du gyu gup, rabu shikshi, ji gesang doji, titar shikshi. Geta ni, jishum to dunba zangma yinba, lopja ta, maka war, Tatung Biri Mambu Chishinyu. Lopta Ta Chumu Chadu Bungdi War Nyamli Dingsab Chedi Nyambi Ngata Sati Nge Manglu Nyimchun Chida Lagdar Cheyoshi. Sago Ri Risa Tawai Shobar Bungdi Bema Cho Rimu Nga Lopta Yungdi Gelop Cho Ta Nyamtu Getar Chungu Ta Gelu Limba Geta Jintan Cendian Tu Dungo So Chibuma Se. Tatung Geta Ta Chungu Yubi Shija Lubu Yoshi. Gesong si jie che zhe ta, mak tun nyam lin lop zhen ya lop bang tu biu yu shi. Chu su, ta tong ma ga du yu ti, len shou ki si ji cian nian kang le da guo ta, tan zham song wei dem gyu nian ba ma se. Ta tong bai ma tang nyam tu, nye gui du dang ta, kum dek zhi bu bo dang jiang ba shi. La lu du yu bi, ge ta zhi zhen li, tan zham ki so da kang ta, lop zha nyam tu zhi yu shi. Ma ga nang ki nyam lin zhi shi. Tesong xi bie tanye ti, che gyu ti zang mi bie tanye jing ne, chou zui sim na, ha jang se we song yin xing tu kyu yu. Mirin we kong, lop zhong yong ki miri ka gi gyo lop su, ming nyam du kwen ne, nam di gom chi ge ta song kyung ru ha le chen yi zhen bu shi. Chen yi na, chou zui keng ri ta, so da ka, ge ta nyar za gam jie chen yu shi. Tang zang gi ge ho ru, ge ta nyin tar zhen xing yu jing. Gekeb ni kimzang ta, kimzang ni gekeb yinba lang ling ngui le chun si yu shi.
0: Sengi nengi, kong la nganam tsu sen chupa di ni shikzi chonggi re, chomo zong chomo me xiang lup chung ki, miri tun zhi yar tun ki, lopso lang ling chebe gor gui be chen zom go ju tu, lup tun jik, chen yi jik, tarja jik ji kui pa tiri.
1: Tu lo sarbi, dun gu gi kong zha, di ne cha.
2: 几度点别喷中给喷酒里那些三九路滚对滚中三九起胖子三九路滚对滚中三九起美容他的契机三十不定义喷中龙城烟城里过特别龙城起三九秋对里子三九路滚对滚中心的事三零一下面了母兔呢强到冲击满感总计 Sadyu Gingam Pishe Tunle Pige Ki Lamsa Tuebe Gorgi Chinsum Gojitu. Dang Zogyong Le Dine, Jaxi Le Niti Chebisi Kuebisi, Zena Yubishu.
0: Talo Nesung, Chamdo Chonggire Markham Zongki, Mardang Chamdo, Targe Bebungki Mangzo Rinsin Ki Jenduru Chegu, Chumze Sinjuru Chishu Chero Dangdi, Dang Zogyong Le Dine, Jaxi Le Niti Chebata, Londara Chizubki Kengya, Markham Namyang Tarsin Gebe, Xingle Tang Rinne Yogoro Nyamze Ki Demgyu Yago Xene, Pesha Tuwe Tujiksu, Nakchoy Ki Tungkung Tang, Meying Benjuru Ki Tungju Nishu Sarma Pige Dongdang Tsuishib Chene, Sadwe Xingle Tang, Jogle, Nakchoy Je Ki Kenten Tunze, Pyo Ne Geyung Su Dongtubara Yesho Yundi Cheyu, Markham Zongki Zongwu Zenzu Bu Tang, Zong Jixi Gongsi, Genu Di Chen Jie Le Chubie Che Dun Chengka Zugwa Tang, Chongzui Dang Zibu Zugwa Tang, Namsara Nyi Ki Dang Zibu Dun Ki, Nyam Tu Gakzui Che Di, Kongo Zidu Tuba Tang, Si Xiong Tang Kele Nyam Gui Che Bie Tunle Pige Ki, Lege Namba Dui Ne, Zenzu Ki Yu Sa Ti, Negri Tunle Ki Dun Che Tu Nur Sing Ki, Satu Jankam Tunle, Puyze Towe Pige Ki Nyam Shu Chenpo Jigdu Dui. Markham Zong Ki Mime Nimzhur Dene Pesha Tugup, Keying Gijin Ki Pargyam Dui Ti, Jankam Tunze Rikwine Tunbe Gangne Seyu. Mimin nimzhu jie ti yu zhen qie ji yin zhen ki tu zhu jia zhe gup zhu gyo zhu qinba ta suyo nyara tu zhu jia zhe ngab zhu para tong du qinba nyu zhub ki ren kong jia zhe nishu toru qin yu mo yin ki zhen ta tun yu tu chang su chang chen nyu zhen bu da qer zong jie qia chang wei nang ba sarba qia gwa ra qie di ri gu nak chui ne jie nang ki zhe ju chom ra ra tia gara xiar dong tu bi kur yu nyu lam shik du yu ti dang qeb ji kyu yin tang gui zheng so ji le di yu tun zhe ki ngun da dong wa ta 테네 총이르 초고에 응은종 치기 레덱수 깨자 덴베 미나 태동타 제동 속종제 난쇼규로 대한창유
2: 폐신소 신뢰 켄덴 튼제 사홍 용수 리미키 제도난베 구르기기 망벤 셉슈 깨데 담우타 점세 겸나 자라 미구베 응소카 초동기게 응업중의 숨세부터 돔트런 십시니타 초동신데 땅조용타 레디 구르기 응의자 장남 미국 버치 송도 지읍에 셉슈 초용을 겹유 마감기 피샤 사내디게 신조 망소 버파 추교 요베 저와 침부 장유 땡아 소냐 가오타 꿀기 가와 워르 가오소기 내든기 뷰세 토베 피샤 개낭기 총라 된바 유린 춘신 포유 지 정디 저세 공시 당 지비 소지타 지급 经理 장제 풍기 사괴바 대단 우주 체부타 광기 다자 초두 젠기 소주 말라 교부 추바타 뒤니 간에티 세톱디 닌진나 비진타 상하이 광저우 제수 게토부유 지세샤 정도의 레트 조화 카키 싱조바 피세 튼기타 코종 친종 제기 코지 시브나 후다 수유 지든 신네 당용기 주용 니제비 비든 누바 뒤비 강리체디 타니스네 마조 치숨타 뒤동 하점 리슈 투비 김기 고차라 법할 중네 뷰리기 낙주 긴감 퉁공 망소 법할 추교 용비 틀람라 문제 교육시 명예파 종용기 피세 퉁법 전 솜경 이슈 생활 하점 심부다 된세 진탕 고치 아동니기 중니 하점 생요시라
0: 생일엔지 코는 안암추 센트바디니 참도 통계레 마감 종키 사두 긴감 피세 퉁레 피게기 람사르 되베 고르기 텐좀 고제투 당조종래디네 덱시라 니디체바 시크바티리 팅디에 조튼조위 제자시베 낭세 슈잠타가시기
1: 성교 카르소세베 탕세기거고
3: 양타 시취디웨 갸양기디쿠
1: 망즈 토네링웨 망심기부자
3: 초웨 님규르멘베 꾸세기토라
1: 다르키기 센시베디니 편조롱친 옌천리고 쉐웨롱진기 성교 초두리체 三九滚对滚中西北的事三九滚对滚中西北的事三九滚对滚中西北的事三九滚对滚中西北的事三九滚对滚中西北的事三九滚对滚中西北的事三九滚对滚中西北的事三九滚对滚中西北的事三九滚对滚中西北的事三九滚对滚中西北的事三九滚对滚中西北的事三九滚对滚中西北的事三九滚对滚中西北的事三九滚对滚中西北的事三九滚对滚中西北的事三九滚对滚中西北的事三九滚对滚中西北的事三九滚对滚中西北的事三九滚对滚中西北的事三九滚对滚中西北的事三九滚对滚中西北的事三九滚对滚中西北的事三九滚对滚中西北的事三九滚对滚中西北的事三九滚对滚中西北的事三九滚对滚中西北的事三九滚对滚中西北的事三九滚对滚中西北的事三九滚对滚中西北的事三九滚对滚中西北的事三九滚对滚中西北的事三九滚对滚中西北的事 中努力的

0: 제 고고를 당고에 소련에 되면 가리님들도 대리 교수다 대리야 즉 질로담다 게디디날 결항 다 저거든지 지금 자비는 인지민지 디피게 야만인 예산식으로 야만의 기지 최고래 자 처음에 저 두고 나치단 전했다 저들이 자 망조단도 지주랑과 같이 간이야 이제 이 티제 망조디 지금 다 유고 머든데 간래 망조디 아니 지금 내저 아니 레세 머리 인생이름 말한조 공공원 저든데 아니 닝지 당장 임베데 이웅 당장 그 윤조 인생인데 티는 것도 지단 전체 최고 말해 어 그냥 디 디 집에 차대 갈로베 디 주부디 갈래 ngajuti ta yunjung kibudin dhiri kenang zung yunjung dhiga liya zhonjam li pebri kenyi kanchumun juma yuro sinlin lim dhagri dhawa kama agi dhinda mienma sabji kanchumun ju yu jay dhawa mishun toksun naro na sinlin odi nubu tuyan dhiyari ta dhe yigi dhinda tibura ani yinji minji mora tani yanyu ga yigi dhinda tibundi yinji minji dhaf gorda yigi dhe kaji mora kyo gota dhu yigi dhda dhu yigi dhda
1: Gyeongyeobdeul ya ikseogar chigoimje nibeot geran chugol ya shuk gemo dopjene lemdil kanje siago yime lemdil kanje chego chego yime delya dakar chego yime rwa dindegi chikche dimene geran dogum geran ga dakige matse geblo motde to suyundo ani geblo di geran tongje degre ni geran ga geran gyeongyeobe lemdil doma singidi nobe gal mishdal ya mishdal chigzo kinide geran ga nojugo yore Mishida tungzhe zhe zhubruwa, chadan di yindu di nali ya tungzhe zhe ma zhubche, kiran lemdi di ya zhe, telam na gyube gali ya, tu zung na kiran ge di na karchi na lokta, zataka lokta tibba gyur es, di na nga zhu nipat zhe.